0: Жан Серчи, че бил толе скупа с Ари Марсин Венера. 26-600 евро, лепо поздравени. Добър вечер, Жеф. Аз мислим да лахко речем, че правеше кър светло от зуне. Къна е тако, мам райш толкова па зимо. Другаче па, гремо к интелигенции. А ја, па ше толе, равно е рок обвестил да е Штајерска аутоцеста зопет отпрта по несречи, тако да, по прометни несречи, тако да, ево, зопет е отпрта, ампак превидно, стрпно, па дефинитивно ше напрей. Откуда доби отрок интелигенцо со здеј разисковали, не? А јо подедуе од маме али очета. Здеј, ничи черно на белем со изјеме, ампак полегено тут уплива околица, узгоја подобно. Кар се тича генетике, па је веќа веројетност да бо отрок подедувал интелигенцо по мами. Ја, по очету па долочене телесне карактеристике. Рецимо, велика ушеса, нос, платфус, плешавост, Торај, че избирате партнерја за прокреацијо, је идеално да је женска паметна, мошки па леп.
1: Кјерколи си, дома, на врту, на морју, у службі, ти полетни Радио 1 даје двојно дозу забаве. Тер за три оттенке већи на смех.
2: Од 6 до 10 прижги полетни Радио 1.
1: Покровитель...
2: Ваш пес пушча длаке.
3: Ваш партнер па изговоре.
2: Роботски сесалник Роборок. Побере обоје.
3: Веч на roborock.si.
4: Избери свой попуст у Меркурију. Дан понеделјак, само за члане програма Звестобе Меркур за те. Обишите најближи трговски центар Меркур, тер на благајни користите до 90% попуст.
5: Меркур, кер је лахко ше болше.
6: Pogačar, Dončić, Garambret, tri najveće slovenske športne zvezde u novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, ko će nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev u novi reviji Ekipa. Že u prodaji.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: U Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, otkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.